0: Jam la nyu kham tati de kwa am dam. Ya tal su nyu kham kam ne zeki ja am jam. Kena we return ga sal sam ram kam. Ati nama bimalin jo he jam. Ati linga dunne na kati sama yun. Yok den ni mamba no bi chelinga mom. Tell them you zai. You man dem a roots man vibration.
1: Hörbar. Musik grenzenlos.